Silva là phần sản nghiệp và là cái chén của chúng con. Chúa ơi, ngồi ngày ra chúng con không